Pozdrav za Ilija Petev i njegovata supruga Violetka od kvartala Strunsku na Blagoevgrad. Pozdravate od Bajpešu, da sa živi, zdravi i vse taka odzivčivi.